1954. osniva svoj čuveni kvartet sa kojim nastupa u poznatom napoljskom klubu Konkilja, privlačeći publiku neverovatnom energijom i harizmom.

0: Moram biti potpuno iskren, violončelo nije bilo moj izbor. Moji roditelji su odlučili da moram biti muzičar poput njih. Njih dvoje su vrhunski umetnici, moj otac je violinista, a majka pijanistkinja i oboje su profesori na konzervatorijumima u Jerevanu i Moskvi. Moj otac je želeo da sviram violinu, kao on, a moja majka lično obožava zvuk violončela i nekako je, verovatno vođena majčinskim instinktom, osjećala da treba da postanem čelista. I jednog jutra, mimo očevog znanja, upisala me je na klasu violončela u muzičkoj školi u Jerevanu, što je za tamošnje nastavnike bio pravi šok. U to vreme 90. godina prošlog veka u Jermeniji su violončelo smatrali marginalnim instrumentom, rezervnom opcijom za decu koja nisu dovoljno dobra u sviranju violine ili klavira, pa su se nastavnici u školi zaprepastili kada je sin dvoje renomiranih nacionalnih umetnika dobrovoljno upisao čelo. Moj otac je naravno bio veoma besan, ali je postepeno prihvatio tu odluku i uvideo da je moja majka bila u pravu. Vremenom sam zavoleo violončelo, ali ne od samog početka. Kao i svako dete, više sam voleo da igram fudbal nego da vežbam dosadne lestvice i etide. Ali sa oko 9-10 godina, kada sam počeo da sviram na koncertima i kada sam dostigao nivo da mogu da izvodim prelepe komade, bio sam zahvalan svojim roditeljima.
1: They put me into this path of musician, being musician.
2: Maybe some special piece that made you like.
0: Da li u to vreme neki komad posebno uticao na to da zavolite instrument?
1: I think it was Rahmaninov's.
0: Mislim da je to bila vokaliza Sergeja Rahmaninova.
2: Who were maybe the most influential?
0: Ko su na vašem razvojnom putu bili najznačajniji profesori? Od 14. godine ste radili sa Mstislavom Rostropovićem. Da li je on jedan od značajnijih mentora?
1: Definitely. I mean from cellist's point of view, from professors, definitely Rostropović was the biggest influence.
0: Definitivno, među violončelistima on je imao najveći uticaj na mene. Posebno značajno za mene bilo je učiti od njega kako da sviram dela sovjetskih autora Šostakovića, Prokofijeva i drugih, koje je on ne samo premijerno izvodio, već je kroz rad sa autorima praktično i učestvovao u nastanku dela. Tako da su njegovi saveti za izvođenje ove muzike bili neprocenjivi jer dolaze iz prve ruke. Ali, pored ovih neverovatnih violončelista i pedagoga, moram naglasiti da su moji najveći učitelji od samog početka do danas, moji roditelji Suren i Gajane Ahnazarjan, koji su oboje vrhunski muzičari i mislim da ne bih postigao ovaj nivo sviranja bez njihove pomoći.

ovde sjedimo pokraj ispod balkona gdje Violeta Smajlović radi koncert sa balkona i to je super ideja jer suncobrana krcata ulica jednostavno isključila arhitekturu ove ulice. Jer ova ulica gleda na Brdo džamiju, to je super pogled na Trebeviću.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.